0: malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota. Jane Internet e go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone. Sebelaele ga gona melelwane, ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o karulaganyetswa le tlhomelo ka bonako. Etela jane.co.za gompieno. Jane Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.
1: Reditse radio ya gago ya mantlha mo di radio tsa selegae, Aganang FM.

Moso ke o montle ga ke re jalo ke jaaka ke gore ke re thulaganyo tlhe ya moso o montle e setsentsi simolotse ga ke re jana ke jaaka ke gore ke re tlhe nna ke a go amogela ka kwano mono sia le moeng sa rona sa mmamoratwa sa aganang mo o re dumelang

0: mosomontle mogote
1: jankoma
0: ke re happy belated gomme wa ka makamogelo maruping o na gola mabane
1: o
0: na gola lekabelo motsitsi ba gole modimo a ile mpolokela bona a ke ne ke montsitse 80 mabane mogote danke mogote wa poko
1: jako ai ba monate a retlhe wa poko ke ne ke montsitse 80 ke ne ke montsitse 80 o tle a mme a tswelele a re golele a tswelele tota a bone tsotlhe tseo le di fitlhelelang a tswelele tota e tle nne ratho la lona e tle nne tsiamo la lona go tswa mo go nna wa poko ke jaaka le nna ke moraya ke re masego le matlhogonelo mo go ena kia
0: ke lebetse mogote ke nna Maggie Fearless.
1: Thank you, Mafieres. Ke go lebogile, ke go lebogile. Mme ke go utlile hela ka lentswe, ke go utlile hela ka lentswe. Tswelela jalo tlhe o tla nna ntse o mototomatse o nna ntse o montsha di 80 hela o ntse o montsha di 80 hela jako.

0: Venezuela. Ratu FM 100.4 MHz. Re tsoletse go ya pele.
1: Leno ke le gato la boraro la thulaganyo ya itsoseng.